0: chuan a mari hanen ku na ja aya wori e
1: homa ngene yo belo gi na chuan a mari hanen ku lo homa ngene yo belo gi na chuan